0: 就歪呀歪呀歪呀歪呀，咚咚的沙浪一路打，咚咚咚的打的呀。
1: 是。
0: 어머나도련님도아니상강오륜을잊으셨소딸이란말이웬말씀이오내가상강오륜을잊다니잊었나안잊었나내이렇게들어보아라삼강오륜을들어봐라삼강이라하는것은서울의한강이요평양의대동강공주금강의세강이니이것이삼강이요오륜이라하는것은서울벼슬의한성판윤자연우윤평상도경주부윤평안도후주부윤이것이오륜이지내어찌해졌으랴내딸대기가원통하면오늘부터내가너구수양아들이라도태워주마
1: 헐
0: 아이참그것이아니오라삼강의부의부강과오륜의부부유별그거말씀이오예오상에는부창부수라하였으니서방님허자는대로안하면은강상을어김이라허여느니라마는이것저것다그만두고이모두가너와나와정에넘쳐흐는말이니정자놀이나한번불러보자정자놀이를들어라정자놀이를들어봐담담장강수유유원객정